nas valuigen. Budbersh, tai mūsų esas, tai šinin teilelis kupurno. Pašakados osi, avel vimangia nugindoro male. Ket tela kadal budbersh, pecindas pekbajo ande murotrajo so budkeros lengtatil. Tai kodosas, kana avele mande gažete mangenas mandarte keravik džili, ek sorieson, ek nulatošo, pekodo, tai tavel man sapala lek sinfonia orkestra. De ma sinfonia orkestra, wow! Na le mici già navnu tre cicanci. Tai mangena se nutre pe cadimulatoșo, na e nutre pe mulatoșo. So credem la spela in pe telefono, che save Airbus. Tai cirdos pe piano so cina cena vișaveski kindemles. No tai bișadem la tai cadi gili jal pe dat, tai pe șavo, tai po kino so șaina na na kelo manu sacconando traio. Ta pala vela so premiar dogen. Codesim mando Malmö live. Ando Malmö Sinfonia Orkestern, che savo concerto, e tando muro loge beschaff. Tai kote zipin, 10 minuti kvar till scen. Tai shuna vande spikira kodo, tai jav karingo cena alle lungo dromis, ti già star under jurdis, kataro loge, jipet cena, tai duizera manus pala lesin. Alle a me artisto nas beschas kote pala, lek sase che židovanka su gilabel e jidish, tai ik su pronta, me romanes. Tai den palal, pela kodi cena backstage, da shunav sar cirden kadal klasis musik sinfonia orkestra ta da magino ande sa sona klem aka anik psima dek momento ka kelaf kodo so mai but kamaf tai murshave so chireslem starshon shundem ke avela tande kodal kodo chaso dos magindo extra gelabo ke murshave kote javam di pocena der mando mikrofono ferikali moi chidi ke skanji fero spotlight pe chomu moi korral tu ta sinfonia orkestra taj gelabav. Čanav kaj biše murošavo, ali da man gindo vikatka, vikatka, vikatka, pa intri u koncertu gelabav. Taj šaj pe naftu mingi dujutrin vorbi pa kadi. Andi gili so skinindem. Jajde jaftar.